0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

to ne sumnjam da imamo jedni drugima još uvijek šta da damo, šta da poklonimo, da popravimo raspoloženje, da podignemo onu radnu temperaturu i da i ovaj dan učinimo posebnim. A znam, jer svaki, ali svaki put kad se družimo, razmjena energije sa vama je, ljudi moji, fantastična. I danas ispunjavamo po neki vaš muzički prijedlog u onom satu od 11 pa do podneva, čavrljamo o svemu i svačemu, pravimo razglednicu naravno. Pišete nam na 828828 i na našu Face stranicu, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.va i nadam se uživate u svemu što se dešava, jer treba uživati koliko u poslu, toliko i u odmaranju i u onom vremenu kad možeš da radiš šta hoćeš i kako hoćeš. Nema ga puno, zato ga treba iskoristiti na najbolji mogući način. A u stvari mi svi stalno negdje jurimo, žurimo, a ne shvatamo da smo apsolutno svi na ovom svijetu sirotinja. Jer na kraju, osim duše, ama baš ništa ne nosimo. Tako da se ispostavlja da je to pretjerano trčanje, jurenje i žurba u stvari besmisleno. Dobro vi meni došli na najbolje talase na svijetu, talase drugog programa Big Radio.

E šta ću ja vama da kažem, sunca moja, za danas? Toliko toga pripremila, po običaju nećemo skoro ništa stići, ali nema veze. O El Niño, uticaj na djecu, ali i uticaj na hranu, vjerovali ili nema, vjerujete naravno. Onda o nekim opkladama koje se tiču svjetskog prvenstva, o tome kako negdje na istoku pokušavaju da riješe problem sa padom nataliteta i sa sve manje brakova, odnosno sve više mladih ljudi koji su samci. E onda neke novosti koje se tiču farmacije, teško nama otprilike, to je ono što vam mogu reći. Šta sam još smislila za danas? O nekim neobičnim krađama, onoj predivnoj pjesmi A sada dio, bit će pozitive, pijuckaćemo, putovaćemo, neki noviteti koji se tiču razvoda. Po nešto o automehaničarima, nekim zanimljivostima iz Hrvatske, o jednom mjestu u Hercegovini koje ostaje pusto kao i većina. I kažu da nam dijaspora održava i ekonomiju i potrošnju, pa onda i ne čudi što su nam sela pusta. Uskoro će, čini mi se, postati i gradovi. I ko zna šta će još svašta nešto da se nađe na ovoj mojoj listi. Oko razglednice ste se već potrudili, tako da snaći ćemo se nekako i posložiti sve da nam bude lijepo i da zajedno uživamo. Raspisali ste, već jeste. Naša Ina pozdravila iz Vitine. A kad se pitaš jesmo spremni, uvijek, još kad čujemo kako ste nam veseli i nasmijani, e onda se i od tuge ozdravi. A jednu stvar treba zapamtiti. Put se pred tobom sam otvara kad prestaneš brinuti o stvarima na koje ne možeš uticati. Kad bi čovjek znao da ne brine, to je ono inakad, ne znam, recimo, treba da vam doputuje neko drag i većina bude nervozna. Ne od one radosti i iščekivanja, nego jao, šta ako se neko desi, nešto desi. Svejedno da li leti, da li je busom, da li sam vozi, da li... I zamislimo 1001 loš scenarij. Ne desi se ništa. Ali nismo skloni zamišljati da će se desiti lijepe i dobre stvari. Nekako smo programirani, nažalost, na to loše. E sad, može li se promijeniti? To je neko drugo pitanje. Elvir nas pozdravlja iz Lukavca, Malac je u Ljubljani, Dejana je negdje u Hercegovini, javila nam se jedna Mirela, ovo vidim da je prvi put i baš je onako. Pozdravlja nas iz Bilogore, kaže sluša stalno i šalje nam malo ljepote da vidimo gdje tačno uživa, hvala vam puno, predivno je. Daca nam se javila iz Srpca, kaže, a malo umora, ali proći će s vama, sve prolazi. Bajica pozdravlja iz Treviza. Miloše u Zenici, kaže, jel ti stvarno misliš da neko u nekoj državi uživa? Miloše, jel vi stvarno mislite da je to do države? To isto kao kad govorimo, bit ću srećan samo da se zaposlim, samo da se vjenčam, samo da dobijem djecu, samo da kupim stan, samo da ovo, samo da ono. Mi samo odlažemo stvari. Zadovoljstvo i sreća su u nama. E sad, i uživanje isto tako. Neko zna da uživa u jednom sobičku i da sve pretvori u lijepo i dobro. Neko je u vili pretužan i ne može da uživa u bilo čemu što ima. Tako da... Imran nam se javio iz Novog Travnika. Čekamo da čujemo nove teme pa da diskutujemo među sobom. Moram priznati da ste sjajna inspiracija. A kad je u pitanju muzička, može li idi, idi, moja vilo? Kako ne može... Evo, kucam odmah da je ne zaboravim, predivna pjesma i veliki pozdrav ide u Travnik. Evo sad jedna ruka spasa.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ljudići moji, došlo vrijeme da se pozdravljamo. Dakle, big pozdrav od ekipe koja je tu od jutros od 6. Mudri, Dragan i Irena, sjajno smo počeli ovu novu radnu sedmicu. Obećavamo dobro druženje i sutra na istim talasima. A nema gdje nas ne slušate. Ima nas malo u prokosu kod Pojnice. Salem nam se javio. Dakle, uživa se i odmara uz nas. A smo u Petrovom gaju. Naš Željko tamo. Kaže, radi se i pati. Bila penzija, od nje ostala samo uspomena i budžetska rupa. Izgleda će se morati tamo gdje i ovi iz vaših reklama po neke kredite. Veliki zagrlja ide vama u Petrov gaj. Sejat se javio iz Ciriha. Ljubiša nas pozdravlja iz tekućice sa Ozrena. Veliki zagrlja ide u Šipovo i Barajevo. Ima nas malo i u okolini Gradiške. Slušamo se i u Amerikama. Kaže, nećeš ti mene na vlog, ti mene voliš. Jest, ali ne provociram ko vi mene. Neće niko na blok, šalim se. Možda, malo. Da vidimo ko je još tu. Omer nam se javio iz Austrije. Kata sluša u Doboju, Milorad je u Inđiji, Dina u Sanskom mostu, Merima u Sanskom mostu, Maki u Gornjoj Vidovskoj. Jedna Almira sa nama ne piše gdje smo. Jaca je u Laktašima. Naša Zorka pozdravlja iz Šapca. Jelena se javila iz Prijedora. Zora iz Stanara. Vlado iz Novog Sada. Azrana sluša u Zenici. Moj glas odbija da sarađuje. Dražen nam je u Banja Luci, a ide u Bosanskom Petrovcu. Još jedna Ida, ova sluša u Sarajevu. Nirveta naša u Trnopolju, veliki zagrlja ide za vas. Remzo u Stijeni. Đuka sluša u Modrići, Nedrad u Novom Travniku. Tu nam je i jedna Bojana, tu negdje. Raska se javila iz Tuzle, Dragana iz Vršca. Mirana sluša u Laktašima, Sonja je u Prijedoru, Smilja u Otpočivaljki, Šabić u Cazinu, Ljilja u Laktašima, Vesna u Travniku, Ivanča u Poljancima, ima nas malo i u Tesliću. S nama je jedna Nevena koja nas sluša u Sarajevu. Evo i Petra iz Splita, Ruška se javila iz Zagreba. I ljudi, dosta bilo za danas. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.